0: SBS Audio is supported by advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more? The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS Audio app
1: and SBS On Demand.
3: Teta u Queenslandu. Ocenio je da bi jedna od prvih praktičnih primjena mogla da bude napajanje kvantnih računara uz veoma malu potrošnju energije. SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Iz sveta nauke prelazimo u svet kulture. Narodni muzej Srbije obeležio je svečano svoj dan uručenjem zahvalnica i plaketa zaslužnim ustanovama i pojedincima, kao i izložbom pod nazivom Svetlost, izvor života slikara Milana Milovanovića, koju je otvorio ministar kulture Nikola Selaković. Hranislav Nikolić poslao nam je taj prilog početkom nedelje. Da čujemo.
4: U nedjelju uveče Narodni muzej Srbije svečano je obeležio svoj dan, odnosno 182 godine postojanja, uručenjem zahvalnica i plaketa zaslužnim ustanovama i pojedincima, kao i izložbom pod nazivom Svetlost, izvor života slikara Milana Milovanovića. Retrospektivna izložba sadrži 64 dela Milana Milovanovića, od kojih 35 baštini zbirka Narodnog muzeja Srbije, a prvi put su u javnosti predstavljena dela Ženski akt, Studija manastira Studenice i Triton i nimfa. Autor postavke i prateće kataloga je muzejski savjetnik Petar Petrović. Izložbu je otvorio Nikola Selaković, ministar kulture. Obraćajući se brojnim zvanicama, ministar je rekao da je Narodni muzej Srbije institucija koja čuva, tumači i prenosi živo pamćenje srpskog naroda.
5: Često se kaže da su muzeji pamćenje čovečanstva i zaista Narodni muzej Srbije jedno je od onih mesta u kojima to pamćenje ne čuva samo, nije se čuvalo i ne čuva se samo kao prošlost, već se neprestano oživljava, produbljuje i iznova otkriva. U njemu vreme ne deluje kao teret, već kao slojevito iskustvo koje obogaćuje i daje snagu trajanju.
4: Direktorka Narodnog muzeja Srbije Bojana Borić-Brešković je istakla da na dan muzeja, a u čast 150 godina od rođenja Milovanovića, je upriličena izložba njegovih dela sa pratećom monografijom.
6: Danas, na dan Narodnog muzeja Srbije, otvaramo retrospektivnu izložbu priređenu povodom 150 godina od rođenja Milana Milovanovića. Ova postavka, praćena sveobuhvatnom monografijom, predstavlja treći i do sada najpotpuniji naučni pogled na opus koji je temeljno odredio tok srpske moderne umetnosti. Milovanovića je odlikovala prefinjena riska osjećajnost i izrazita darovitost, koja je svoj puni izraz pronašla u slobodnom gestu i susretu sa svetlošću Mediterana, Hilandara i balkanskih predela. Njegov put od učenika Kirila Kutlika do parijskog đaka obeležen je stalnim traganjem za novim likovnim jezikom, čineći njegovo umetničko delo živim svedočanstvom društvenog i kulturnog preobražaja toga vremena. U razdoblju velikih promjena i sama njegova biografija ostala je neraskidivo vezana za sudbinu našeg naroda. Kao ratni slikar vrhovne komande, Milovanović je svoj likovni jezik stavio u službu dokumentarne istine, beležeći povlačenje preko Albanije i dane na Krfu. Ipak, i u tim najtežim trenucima, njegova potreba za lepotom i svetlošću nije se gasila. Kasniji boravak na Kapri u 1917. godine i susret sa mediteranskim suncem iznedrili su radove koji danas predstavljaju vrhunce naše moderne umetnosti.
4: Narodni muzej Srbije je osnovan ukazom načelnika ministarstva

prosvete Jovana Sterije Popovića 10. maja 1844. godine kao muzej srpski koje je na jednom mestu trebalo da sabere starine i da ih za potomstvo sačuva. Pored bogate arheološke, numizmatičke, umetničke zbirke srpske i jugoslovenske umetnosti, naš nacionalni muzej danas poseduje i dela svetski značajnih umetnika kao što su Botticelli, Tizian, El Greco, Rubens, Rembrandt, Cezanne, Rodin, Monet, Renoir, Gauguin, Van Gogh, Picasso, Chagall itd. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.